mate i ai kovi o whakamā oni oni i ai mo ui koe alewa e uhinga ka te ki tau tolo ai afi koe ni o kutala noa ki ai aseso koa whakaafi eni o kune whai mai karistiane kotoa pe ke tau whakamo ui ai māma pe koe afi o etui o kutau mau koa whakaafi ke tau si aki ai tuonga kotoa pe o e whakapikopiko o e whakafiefie maalie mai tae whaiha mea ka tau taritari ai māma o e ofa ai o tuā ai ofa o kutala ai paula ko o si fuaki bai ai laumarie mā oni oni pea kua fono mahua hua ai ho tau loto he ede ofa koe laumarie ia kune ngahi ki tau tolu ke tau ofa li he o tuā mai kau ngāpi pea kua fuamui ai sesu ke tau whakamafola ai māma o e ofa ai o tuā ke ne whakamāmangi ai ai mo ui kotoa pe he māmani he koe māmaia o kulawa ke tau hawai me he whakamāu tarangata koe tau whakamoni ke ko siperi o kutonu ke vela ho tau loto pe a whalahi ai le tau ofa ke ngahi tuunga kotoa pe o e mo ui kono toi ai ke mahi noange koe tui o ki kai koa fui hiwa whakamohe mohe ke tau whanongo ki ai pe a ifo e tau mohe koe tui mohoni o ku tatau mo afi koa mama mo ui o ku ne fafango ki tau tolu ke tau a mo longa mo ui ke tau ngā ue mo fai oski a velenga hono whakamafola e ko speri e taha kotoa pe ke tau tuki o lunga pe tau hanga o ngā ue ai tui koe ni e he tau lea koe tau tōnga mo ui pe a fisiki wut pe a fisiki tua ia e he tau tauhi wā koe whaifatongia mai kāinga e hene pe he lewa o tonu ke tau hanga o siwi siwi he tau mo ui pe o tau mamahi nai a hono whakamafola o e kō siperi o tau tuku taimi nai ke tau lau pe a molotu aki a e ongo ongo lelei pe i kai ko e tui o tau talaki mo tau tau kātoa ngā i o kune whakaulo mai a e māma o e whakamooni i e te ki tau tolu pe i kai ofa pe ke tau hangi ko sesu e māma e laumari e māno ni o ku tonu ke vela i o tau loto he ofa e otua pe au tau whaamu ke whakamafola atuia ke toko taha kotoa pe ke tau lawa ke nau lawa wa usia ai whai manawa ofa e tamai mo fie fia ho nau loto e māma o ene ko siperi koe ngā ue ki hono whakamafola e ko siperi ko pau ke tau whiri ki tau tolu ia ki ai pe au ki kai ko ha whiri e nia ko whai ngofua he koe ui ngai e lea sesu o mō pehe ko hanko e ku hao ki māma ni ke whakatupu merino hi kai koe ku hao ke whakafahafaha i a māma ni kai ai ha whaamiri o utoko nima pe a whaha iua ia e whakawhepaki e toko tolu ki e toko ua pe a whakawhepaki e toko ua ki e toko tolu o ku hinga nai ki e ha ai lea koe ni a sesu mahino beka te ki tau tolu nai kai ki ha ua e ki ia ki e whakatupu hakobi pe whakatupu mo veu veu pe tene whakai ai ai kakai ki nau whehanga hangai pe motuhi hanga i whaamiri toko lahi mori ke mamao he kohiri koe tafoki koe ke lotu whaka kristiane o wha hoko ai ai whe paki paki mo e whe motu motuhi e lotu whare i whaamiri pe hanga i e

ke tau foka mama hei ai kovi me helelei ai faito tonu me tai faito tonu ko hauia nia o ku tau fini maupe ai otua he kono ohinga he o ku tuunga i he otua ai mea kotoa pe o ku tau mau mo ia ia mamani ko ia ia ho tau fia maari anga ho tau whakarele anga ko haui ke tau tukuange atu ai ko vi mo e seo ki ta ai whiri ke helelei mo o ni mo e whaito tonu eio e au pe ia ki hono fia mao ke to e whi lau lau i mo e tau ngai fia mao o ki tau tolu ko e uhi pe ko e eiki ko e ui ke ua te tau mo ui maa ki tau tolu pe kai mua mua mau pe ai eiki pe moi kainga ko ui ke tau faifa tongia mai taha kotoa pe mo tala ngofua ke fina ngalo he otua ko ui ke tau moia ke tau tui neonga ngai faingata te tau wala fepaki pe moia kwa maloa te mau fainga maari e fefin pe fwa monoia te ngā ui kotoa pe fwa hoko me fale fwa mafora lian.

kapa u kwa ke manatu i ai tuasila ta e be he kukoro ai community hall pe te ne tala tule e ta mai go ya ai fitu ke fai ka hoke ta u polo kalama ko e ne be he ko e ta u polo kalama e fu ka hoko pe a o ku kamata ke e ta u fana ura ataki ko e ta kai urua ki ia pe a ko ne hiri ko ya ko e ta kai lewa hono ua ko e ta u community mo e la ataki fu ka katoa o ku foi hiva ia e ua pe aku foi hiva fuka angata hape foi hiva ko ia e ua e taim te kea waiki onua ke funga Stacy ko e hene pehe ko e taungahi por kalamaya ki he hiva i he ahatapu ko e ni ato e pe kore aki mautolu ku kau ki he por kalama ko e ni mo toan ko mautolu ko utia ki hamu hiva ka ku maulawa peo hiva o ke taim pe mo utia utia ke pehe ahoni a pongpong mo toan aki o mlewa hiva he saapate ko e whanonoen ke kau fai hiva ko e bepe se tau kau fai hiva tu mai kia e ngā kau maulakanga ko iha umou hiva ko i ngā ke whakahoko atu i he ahoko iana vai fai kuke loto mamahi ko he kai ke whamarata e befo ke tau uige whamiri o kuna e kamata he sāpate koi ne toki osi ki he sāpate koi ni o tau hangana kia ke ataha fitu pea koi kore atu e ni a kapau te ike ke kamata pe ute ke hao pukuleti whakao atu ewa hao ki itohi ka ke kamata rewa usara nepe tō mui hei kai ke au mai koe he nepe he koe whamanato atu ia toi whamanato e befok mo e tiki te ae apia ko tāra kone ko apfo o tu whaat ke ngai komnio ka mai kau koe stu tuku whamanato atu ka pau tike ke ai hao tiki te mantu koe whae ni tau ngai kolisi koe apfo o pe au tau kau ko tōpe ki ai kau tike hao tiki te fitu taki ki he kau taki ko toa pe koe o kuke ilo i he tawhae koe nā pe ko ho telefoni ki he fika koe noa hiva ua o no tolu o no ni mahiwe hiva noa hiva ua o no tolu o no ni mahiwe hiva ke whaka o atao dikite ki a te koe mahalo koe tau ngahi whama awa opo atu pe ia ni tau whanau lewain ki a Filippo pe a moe kau maa ni o ni koi a oe uike I he momenti koi ni. Filippo maa tamau e fef koi ni.